orgilipa la sayun teneba orgilipa la sayun teneba orgilipa la sayun orgilipa la sayun ole reneba orgilipa la sayun